Slice of Life. Ni u Španiji nije ovako vruće ljudi, ni u Italiji, ni u Španiji, ali je najlepše na Kamenovu. A sad nam sledi talas španske i italijanske muzike, malo egzotike da nam uvede, Bad Bunny i Alfa, Nueva Yol, pa A me mi piace.

0: Bakalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.